Poštovani slušaoci, dobar dan. Još jednom emisijom Bješe nekad Iliđa najavljujemo Festival narodne muzike Iliđa 2026, koji organizuju općina Iliđa i Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Festival će se održati 25. i 26. augusta na ljetnoj pozornici Iliđa i u direktnom prijenosu Radija i Televizije Bosne i Hercegovine. Našu priču o znamenitoj festivalskoj prošlosti nastavljamo u današnjoj emisiji. Poučeni izuzetnim uspjesima večeri starih hitova narodne muzike na prethodnim festivalima, posvećenih nedavno preminulim autorima Radetu Jovanoviću i Jozi Penavi, organizatori festivala Iliđa 88, a prvenstveno direktor festivala, izuzetni iliđanski profesor muzike Damjan Babić, došli su na ideju da u okviru Iliđe 88 organizuju Veče Sevdaha. Izuzetno posjećen događaj od strane iliđanske vjerne publike privukao je i kamere televizije Sarajevo koje su snimile i do danas u svom arhivu sačuvale cjelovit program ovog koncerta. Nastupili su istaknuti i mlađi interpretatori sevdalinke koji su tokom protekle decenije snimali za arhiv ove kuće, iako već tih godina to nije bilo tako popularno. Pjevali su uz Narodni tamburaški orkestar Radio Televizije Sarajevo kojim su rukovodili Slobodan Vidović i Rade Vanovac. Druženje je pjesmom otvorio velikan Zekerijah Džezić.

Kako da prođe revija interpretatora posvećenih Sevdahu bez Seje Pitića? U ovom programu Sejo Pitić pjevao je pjesme posvećene rodnom Sarajevu, Kad ja pođem draga iz Sarajeva grada i Kad ja pođoh na Bembašu.

50% se izjasnilo protiv. Izlaznost je bila čak 82,5%. Island je podnio zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji 2009. godine, ali je pregovore o pristupanju 2013. godine obustavila tadašnja euroskeptična vlada. Vodopad Kravica kod Ljubuškog uvršten je među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za 2026. godinu.

Priča o Josipi Lisac počinje u Zagrebu, gdje je još kao djevojčica pokazala talenat pjevajući u dječjem zboru Radio Televizije Zagreb. Imala je raspon i boju glasa, koja je odskakala od svega što je tadašnja estrada nudila. Šira javnost je primjećuje krajem 60. godina, kada počinje nastupati na festivalima. Ključni trenutak u njenom životu i karijeri dešava se 1971. godine. Tada upoznaje Karla Metikoša, čovjeka koji će postati njen životni partner, vizionar

1991. godine umire Karlo Metikoš. Taj gubitak obilježio je Josipu, ali i usmjerio njen dalji rad. Od tada pa sve do danas svaki njen koncert i album posvećen je uspomeni na Karla i njihovu ljubav koja kroz muziku i dalje živi. Josipa Lisac sve do danas ostaje neponovljiva pojava. U svijetu koji često bira kalupe, ona je izabrala autentičnost. Njen život i karijera podsjetnik su da se prava umjetnost ne mjeri prolaznim trendovima, već dubinom traga koji ostavljate iza sebe.

U nastavku emisije slušamo neke od najpoznatijih pjesama koje su izvedene jodlovanjem, specifičnim načinom pjevanja koje se zasniva na brzoj i učestaloj izmjeni glasovnih registara. Jodlovanje je nastalo u alpskim regijama Švajcarske, Austrije i Južne Njemačke, gdje su ga pastiri prvobitno koristili kao vid komunikacije na daljinu između planinskih vrhova i sela. Prepoznatljivo je po upotrebi besmislenih slogova, bez stvarnog teksta, a vremenom se iz narodne tradicije proširilo u razne muzičke žanrove.

Na redu je kvalitetan ženski vokal koji pripada Alison Moje, britanskoj rock pjevačici rođenoj 61. kao Genevieve Alison Jane Moje u Essexu od oca Francuza i majke Engleskinje. Pod nadimkom Alf pjevala je u školskom horu i u lokalnim punk grupama prije nego što se udružila s Vince Clarkom, bivšim članom grupe Depeche Mode, i osnovala grupu Yazoo. Nakon dva albuma izuzetnog elektropopa i niza uspješnih singlova, par se razišao 83. Clark je osnovao grupu Erasure, a Moje se okrenula solo karijeri.

Kutak za jutren utak pripada beogradskom synth-pop muzičkom duu Lorenzo & Marconi. Dejan Spasić Marconi i Željko Rogošić Lorenzo snimili su album juna 86. godine u studiju Aquarius, kojeg su ostale zapamćene dvije teme. Jedna je Oj sudbino, u kojoj gostuje Đorđe Marjanović, a druga je Suzana, pa ne bi bilo loše da ih se prisjetimo.

17.30 Češka, Norveška i od 18 Velika Britanija, Slovačka. Naravno, pratimo i ono što se dešava na nogometnim terenima. U pogonu su konačno sve lige petice, zahuktavaju se šampionati na kontinentu. Dobili smo i parove evropskih nogometnih kupova u ovoj sezoni, dakle one grupne faze i Lige prvaka i Lige Evrope i Lige konferencije. Podsjetimo, u Ligi konferencije četvrtu godinu za redom imamo predstavnika, drugi put za redom Banjalučki Borac kao prvak Bosne i Hercegovine ide u tu grupnu fazu. U Engleskoj u toku tri susreta od ukupno četiri koliko će se odigrati danas. Chelsea već ima 3-0 protiv Brightona, a igra se tek 34. minut. Lavia četvrta, Neto 14. i Joao Pedro 32. minuta bili su strijelci za plavce. Odličan start Xabi Alonso na Stamford Bridgeu i evo, vjerovatno navijači Chelsea se nadaju da je ova sezona sezona u kojoj će se njihovi ljubimci vratiti u vrh engleskog nogometa. Ono što nas zanima mnogo više, ono što se dešava na Elland Roadu gdje igraju Leeds i Brentford, naravno zbog Tarika Muharemovića koji je zauzeo svoje mjesto na stoperskoj poziciji u ekipi domaćeg sastava, dok s druge strane u prvih 11 Brentforda je i nesuđeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Viktor Janelt. Za sada Leeds Brentford bez pogodaka 0-0, gosti imaju više od igre, gosti su mnogo češće pred golom Leedsa, ali za sada mreže miruju. Sunderland Fulham bez pogodaka također 0-0, 36. minut, od 17 sati i 30 minuta igraju Manchester United i Ipswich. U francuskoj ligi 1 u toku meč između FC Pariza i Nice, domaći vodi 1-0, od 17:15 Rennes Le Mans, od 20:45 derbi ovog kola između Monaka i Marseja u Kneževni. Evo, Brighton postigao pogodak, tako da evo, za 36 minuta na Stamford Bridgeu već 4 gola Chelsea, Brighton 3-1. U Hrvatskoj nogometnoj ligi tek jedan duel danas, onaj u Osijeku između Osijeka i Slaven Belupa, početak je zakazan za 20 sati u italijanskoj Serie A od 18:30, vrlo zanimljiv meč na stadionu Diego Armando Maradona, Napoli Como, jedna, evo gledam sad, odlična defanzivna reakcija Tarika Muharemovića, aplauzi sa tribina i čestitke golmana Lica Trafforda. Vraćamo se italijanskoj Serie A, od 20:45 Cagliari dočekuje aktualnog prvaka Intera, od u istom terminu u Rimu igraju Lazio i Genova. U njemačkoj Bundesligi počne meč između Freiburga i Werder Bremena, a od 17:30 minuta ćemo pratiti početak bar ovog susreta koji nas zanima, a to je meč između Augsburga i Schalkea. Naravno, zanima nas gostujući sastav u kojem su Nikola Katić, pretpostavka je da će Katić dobiti šansu u prvih 11, a da će Džeko čekati svoju priliku sa klupe, bar tako je do sada Miron Muslić kombinovao sastav Schalkea u onom periodu kada je igrao Cvajtu i u pripremnom periodu pred početak njemačkog šampionata. U slovenačkoj prvoj ligi Grosuplje Celje 18, Nafta Maribo 20:15, u španjolskoj La Ligi od 17 sati Real na Santiago Bernabeu dočekuje Malagu, od 19 Deportivo A Coruña Valencia, dakle nije više La nego je A Coruña, od 21 sati 30 minuta Celta Vigo Athletic Bilbao. U Srbiji Zemun Zvezda 20 sati, IMT Novi Beograd Mladost od 21 sat, u Austriji Hartberg Ried 17, Rapid Šturm, jedan zanimljiv duel također od 17

završen minimalnim trijumfom gostiju, a jedini gol na utakmici postigao je Španjolac u dresu do Bojlija, Čuka u 26. minuti. Okršaj Željezničara i Širokog Brijega na stadionu Grbavica završen je rezultatom 1-1. Domaćin je poveo golom Huskovića u 68. minuti, poravnao je Matić 10 minuta kasnije za konačnih 1-1. Sarajevo je u četvrtom kolu konačno jedan meč odigralo na domaćem terenu stadiona Asim Ferhatović Hase. Gostovao je Zrinski i sa našeg najvećeg stadiona pokupio kompletan plijen. Završeno je pobjedom Mostaraca rezultatom 1-0. Nakon niza propuštenih prilika, posebno u finišu prvog poluvremena, na gol se čekalo do 65. minute, a onda je mrežu inače odličnog golmana Banića zatresao Ilić. Zadnji meč ove runde takmičenja između Bjeljinskog Radnika i aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, Banjalučkog Borca, igra se večeras od 21 sat. U Njujorku danas počinje zadnji teniski Grand Slam sezone US Open. U muškoj konkurenciji prvi nositelj je Njemac Aleksandar Zverev, koji će na startu igrati sa Italijanom Lorencom Sonegom. Na suprotnoj strani takmičarskog kostura je Španjolac Carlos Alcaraz, koji se nakon duže pauze i oporavka od povreda vraća na teren, a njegov prvi rival na US Openu je ruski igrač Roman Safiulin. Na istoj strani žreba je i višestruki osvajač ovog turnira Novak Đoković, teniser iz Srbije, postavljen je za četvrtog nositelja, a takmičenje otvara protiv Argentinca Mariana Navonea. Ovaj meč će početi 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Naš Damir Đunkur će na teren dan kasnije, a njegov rival je poljski gorostas Hubert Hurkacz. Meč je postavljen na terenu broj 12, a Damirov najbolji rezultat u Njujorku, treće kolo iz 2017. godine. Inače, takmičenje na centralnom Arthur Ashe stadionu otvaraju domaća igračica Jessica Pegula i Rumunka Ruse. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. godine. B stranu albuma Wish You Were Here otvara pjesma Have a Cigar, koja na ironičan način govori o pogubnosti muzičke industrije, kojoj je prvi jedini cilj zarada. Nakon što Roger Waters nije uspio otpjevati visoke vokalne dionice, David Gilmour je zamolio Roya Harpera da ih snimi. Roy Harper, dugogodišnji prijatelj grupe Pink Floyd, koji je tada snimao u susjednom studiju, otpjevao je Have a Cigar uz uslov da za to bude plaćen. Roger Waters je smatrao kako bi pjesmu bolje otpjevao od Roya Harpera, da je bio uporniji, zamjerajući kolegi da je pjesmu tako sveo na nivo parodije.

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Wish You Were Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. Naslovna country pjesma albuma Wish You Were Here govori o Watersovom osjećaju otuđenosti i odnosu prema bivšem kolegi Sidu Barretu. Ideju za glavni gitarski riff David Gilmour je dobio prebirući po žicama akustične gitare u svom domu te u pauzama snimanja albuma. Roger Waters i David Gilmour su na stihove Rogera Watersa zajednički kompletirali najpoznatiju pjesmu grupe Pink Floyd. Kada slušate B stranu ploče, pjesma se nastavlja iz prethodne Have a Cigar, a to zvuči kao da neko lista radio stanice na skali tranzistora, dok se ne zaustavi na jednoj na kojoj upravo počinje Wish You Were Here. Zvukovi radija su snimljeni na autoradiju Davida Gilmora. Uvod je odsviran na 12-žičanoj gitari i potom tonski obrađen kao da je odsviran kroz stari tranzistorski radio, a zatim je dosnimljen puni zvuk akustičnog gitarskog sola.

MC album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Wishuve Here, deveti studijski album britanske progresivne grupe Pink Floyd, objavljen 15. septembra 1975. koji je posvećen Sidu Barretu. Emisiju pripremili i snimili ta dva luda dijamanta našeg radija, Denis Jelčanović i Sead Šeherčehajić.

0: U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi, jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 30 do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Sejadom Šeherče-Hajićem.
3: Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. Ukoliko ostanete do kraja ove emisije, bit ćete u prilici slušati pjesme Boba Dilana, Carole King, Keta Stevensa, Josipe Lisac, grupa Galija, Jethro Tull, Azra, Riblja Čorba, Zabranjeno pušenje, Cube Army, Japan, Wappers i Manfred Mann. Na početku slušamo One Too Many Mornings Boba Dilana iz 1964. u koncertnoj verziji koja je zabilježena na turneji 1976. Potom slijede I Feel the Earth Move Carole King i Father and Son Keta Stevensa.
4: Down the street the dogs are barking and the day

prve 22 sekunde pjesme Field Earth Moo Carol King i danas se koriste u Muzeju nauke i industrije u Oregonu u prostoriji u kojoj se simulira zemljotres.

to go. U emisiji Vintage Rock Show dođo smo do dva domaća hita iz 70-ih sa elementima tada popularnog progresiv roka. Biće to Ležaj od suza, Josipe Lisac i Decimen grupe Galija. Za snimanje debija 21-godišnje Josipe Lisac, Dnevnik jedne ljubavi, diskografska kuća Jugoton okupila je All Stars ekipu koja je uključivala muzičare iz grupa Time i Indeksi. Na listi 100 najboljih domaćih albuma svih vremena magazina Rolling Stone, ovaj album pozicioniran na 11. mjesto, a sa njega slijedi Ležaj od suza.

Niška grupa Galija izgradila jednu od najupečatljivijih karijera na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Publiku je Galija brzo pridobila baladama Gospi, Burna pijana noć, Još uvek sanjam i Decimen sa prve plovidbe.

0: Rock show konotacija. BH Radija 1. Vintage, vintage, vintage, vintage, vintage, vintage.
1: Nakon što su Clash 1981. u New Yorku 17 večeri za redom punjeli Bond Casino i predstavili novi album Sandinist, u Zagrebu je Azra 7 puta za redom u junu iste godine punjela Kulušić i snimila prvi live album benda Ravno do dna. Sa njega slijedi do tada neobjavljena Reketrol iz šume Striborove.

0: A vi ste Titovi, ja vam nisam za to kriv.
1: Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slijede Eye of France Electric, britanske elektropop grupe Tubeway Army, sa prvog mjesta britanske liste singlova iz 1979. Potom slijede Adolescent Sex grupe Japan i Tanning Japanese sastava Weppers iz 1980. koji je ostao upamćen kao čudo jednog hita.

Današnje izdanje emisije Vintage Rock Show zatvaramo kaverom najslavnije pjesme Boba Marleya Redemption Song u pomalo pomaknutoj verziji grupe Manfred Mann Earth Band.

izdrži da mu neko kaže ma nećemo tu tvoju pjesmu, nego ćemo moju, jer što zbog autorskih prava, što zbog ovog onog, uđe tu ta matematika, jel? I to je posao od koga pjevači, kompozitori i muzičari žive.